0: Mucio kana mucio kire na ranjo kimoni akinu.
1: Munga mate kinyete gokomonde. Omenye kyabegi kini kyangu.
0: Ari ate mukinyo cio ke kuringi. Na koro ande cera eriva. Atonye ndari biu. Mbomba sikamwe ne mbokore nwa pomugundia tunje nyamore akabudia mondo ukwona na mondo wetu akauria na gwa mukunda.

Ugumekikite ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.